0: Miltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Kesä täynnä rytmejä.
1: Kesä täynnä groovea. Feel the rhythm.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Lapin automotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Ei se rakastamishomman sanominen

0: vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Tunne rytmi. Tunne. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
18: Kävin noin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa. Mä en ollut selvittänyt sitä
7: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Seurassa sitä taas tämä minun ystäväni tässä. Ja.
18: Tuli tuolta kulmilta. Mutta 38 euroa on vähän kova sisään pääsymaksu.
7: Wow,
18: mutta sitten kun mä vähän aikaa taas kattelin niitä kuitteja, lippuja, lappuja, mitä mä sain, niin siinä luki, että niinku includo dos copas.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkoja.

0: Tarjouksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa.

0: % suurempi tämän viikon ajan, eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Tunne rytmi.
7: Tunne kesä.
6: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnitelma toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perustellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Imatran Mansikkalassa sijaitseva Linnalan vanha koulu tuhoutui viime yönä tulipalossa. Pelastuslaitos antoi savun vuoksi vaaratiedotteen, joka purettiin ennen aamukolmea. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat vielä aamulla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormutsin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Tunne rytmi. Tunne

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Toyota-kuljettaja Sami Pajari teki rallihistoriaa voittamalla Suomen MM-rallin historian nuorimpana kuljettajana. 24-vuotias Pajari nousi samalla rallin MM-sarjan kokonaispisteessä toiseksi tallikaverinsa Takamoto Katsutan ohi. Pajari on kerännyt 171 pistettä ja sarjaa johtavalla Elfin Evansilla on 201 pistettä. Pajari vei samalla suomalaisen ralliautoilun uudelle sataluvulle. Kyseessä oli 200 suomalaiskuljettajan MM-rallin voitto. Kausi jatkuu vielä 4 osakilpailulla. Seuraava osakilpailu ajetaan tämän kuun viimeisenä viikonloppuna Paraguayssa. Suomen MM-rallissa rajusti ulosajaneet Toyota-kuljettaja Sebastien Ossier ja hänen kartanlukijansa Julien Ingrassia ovat päässeet sairaalasta. Toyota kertoo, että kaksikko kotiutettiin eilen aamulla tarkkailuyön jälkeen. Heidän autonsa pyöri toissapäivänä rajusti ympäri Västilän erikoiskokeella. Ossier ja Ingrassia pääsivät autosta omin avuin ja voivat Ossierin mukaan hyvin. Ossier lensi kotiinsa Münchenin. Kiista miesten jalkapallon MM-finaalista on laajentunut Argentiinan kapteeniin Lionel Messiin. Espanjalaismedia OK Diarion mukaan useissa vetoomuksissa vaaditaan Messille myönnetyn Asturian prinsessan palkinnon peruuttamista. Kyseessä on yksi Espanjan arvostetuimmista tunnustuksista. Aloitteen tekijät perustelevat vaatimusta Messin käytöksellä ottelun aikana ja sen jälkeen. Palkinnon myöntävä säätiö ei ole ilmoittanut harkitsemansa päätöksen muuttamista. Messi on määrä palkita lokakuussa Espanjan Oviedossa. Formula 1-kuljettaja Valtteri Bottas on lunastanut paikan sorapyöräilyn MM-kisoihin. Bottas osallistui viikonloppuna Tšekin Hlinskossa ajettuun UCI Gravel World Series-sarjan osakilpailuun ja sijoittui ikäryhmänsä viidenneksi. Hän kertoo Instagramissa nauttineensa rankasta reitistä ja kiittää kannustuksesta. MM-kisat järjestetään lokakuussa Australiassa. Bottaksen osallistuminen on epävarmaa, sillä samana viikonloppuna ajetaan Singaporen F1-osakilpailu.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
17: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
10: Ei ole.
12: Kuuman kesän kaverina.
13: Groove FM.
12: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt koko Venäjän juhlimaan karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Juhlan nimikkopaikkana on Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, jonne rakennetaan uusi ortodoksinen kirkko. Emeritusprofessori Jukka Korpela sanoo Ilta-Sanomille, että kyse on Moskovan imperialismista mitä puhtaimmillaan. Korpelan mukaan kertomus karjalaisten joukkokasteesta vuonna 1227 on osa muinaisen Venäjän tarinaa, joka on rakennettu pikemminkin kaunokirjallisin perustein kuin tosiasioihin pohjautuen. Tarinan avulla ulotetaan Moskovan valta-alueille, missä se ei tuolloin voinut olla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Lasten ja nuorten lihavuuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt nopeasti kahden viime vuoden aikana. HUSin lasten endokrinologin Risto Lapaton mukaan noin 100 huomattavasti ylipainoista lasta käyttää lääkettä HUSin ja 4 muun hyvinvointialueen alueella. EU-viranomaiset ovat hyväksyneet alaikäisille 2 pistettävää lihavuuslääkettä. Lääkitys tulee elämäntapaohjauksen lisäksi, eikä sitä määrätä kaikille. Korkea hinta estää osaa perheistä aloittamasta hoitoa. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.
1: Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Summer Sounds on Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä aina.
16: Ei ole.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer.

0: Groove FM.
1: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei dude.
3: Heippa.
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsi.

0: lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
1: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne kesä.
5: Ilta-Sanomien
6: Groove FM.
7: Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Viranomaisilla ei ole toistaiseksi tietoa loukkaantuneista tai kadonneista, kertovat AP ja NBC News. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kasteen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiirinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Poliisi epäilee tapon yritystä Klaukkalan kuntotiellä. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että 15-vuotiaan nuoren epäillään käyttäneen tilanteessa teräasetta eilen illalla. Uhri oli juuri täyttänyt 18 vuotta. Epäilty tekijä otettiin kiinni.
6: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
12: Ei ole.
14: Tunnerytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
9: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
10: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä äänä.
10: Ei ole.
12: Tunnerytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Feel the summer.
0: Feel the Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnittelema lakimuutos toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perusteellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Ultrakevyt vesitaso kiepsahti eilen illalla katolleen laskeutumisen yhteydessä Isolampsijärvellä Jyväskylässä. Koneessa olleet lentäjä Pasi Kolehmainen ja hänen poikansa selvisivät vammoitta, kertoo Keskisuomalainen. Kolehmaisen mukaan vesikosketus tuli huonossa asennossa ja kellukkeet jarruttivat koneen ympäri. Kaksikko pääsi ohjaamosta koneen pohjan päälle odottamaan apua. Pelastuslaitos hinasi koneen myöhemmin rantaan. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tunnerytmi. Tunne. Groove.

0: ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kuuman kesän kaverina.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiiriinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormuzin salmen avaamiseksi ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta. Poliisi epäilee 15-vuotiaan nuoren puukottaneen 19-vuotiasta Klaukkalan koulun pihalla eilen illalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Epäilty otettiin kiinni samana iltana ja käytetty teräase on poliisin hallussa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paikalla oli myös lääkärihelikopteri.
1: Groove FM uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.
3: Groove

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.

0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Summer Sounds on Groove FM.

0: Veiteri.
1: Ilta-Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Groove FM.
4: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset tulossa tasalta. Kuuntele, niin tiedät mistä puhutaan. Groove FM.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Summer full of groove.
9: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tulli on havainnut yli 31 000 poikkeustapausta valvoissaan Venäjä-pakotteiden noudattamista. Fyysisiä tarkastuksia on tehty lähes 5 000, kertoo Tullin yksikön päällikkö Kari Marjamäki Ilta-Sanomille. Venäjälle on yritetty viedä esimerkiksi elektroniikkaa, autoja, varaosia, moottoreita ja mikropiirejä. Tuotteilla voidaan tukea Venäjän sotateollisuutta. Tänä vuonna Tulli on kirjannut 8 säännöstelyrikosta ja 4 pakoterikosta, joista 3 tutkitaan törkeänä. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Valko-Venäjä on perustanut uuden maahanlaskujoukkojen prikaatin noin 40 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertovat Kyiv Post ja The Moscow Times. Eversti Aleksander Iljukevitsin mukaan 1 pataljoona on jo muodostettu. Tänä vuonna perustetaan 2 pataljoona sekä tuki, tykistö, ilmatorjunta ja tiedusteluyksiköitä. Prikaatin muodostamisella Valko-Venäjä pyrkii vahvistamaan eteläistä rajaansa. Presidentti Aleksander Lukasenka on väittänyt Ukrainaa uhaksi, mutta sanoo, ettei maa liity sotaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.
1: Groove FM.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
12: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
12: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
19: Kesä täynnä groovea.
20: Groove. Groove FM.

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Groove.
1: Groove FM.

Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Hedin automotive.fi.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.

0: ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta

0: Ilta-Sanomien uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä. Suomessa Rantasen ehdotus on saanut arvostelua sekä hallituspuolueista että oppositiosta. Norjan tulli takavarikoi viikonloppuna 30 suomalaismiehen autosta lähes 200 pulloa ilokaasua, kertoo Norjan yleisradio NRK. Pulloissa oli yhteensä yli 600 litraa kaasua. Mies ajoi vihreälle kaistalle ja väitti kuljettavansa muuttolaatikoita. Löydön jälkeen hän sanoi kaasun olevan tarkoitettu leivontaan ja koktaileihin. Mies sai noin 5500 euron sakon, jota hän ei ole hyväksynyt. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.
1: Groove FM.

0: Kesä täynnä rytmejä.
1: Kesä täynnä groovea. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Paha nörtti 86
14: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashia. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä!
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hedin automotive.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Summer Sounds
6: on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista kuljettajista ajaa ylinopeutta. Asia käy ilmi Fintrafikin liikennetiedoista, joita on kerätty mittausasemilta viime ja tänä vuonna. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylitykset ovat talvella yleisempiä kuin kesällä. Puolet kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi ylinopeutta vuosien 2019 ja 2023 välillä. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n viestinnän mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua, ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan, ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18–21 astetta, Lapissa 11–18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
2: Groove FM.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
17: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Suomen tyylikkäin kesäkanava.
21: The Groove.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Kesä täynnä groovea.
1: Groove. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race -tapahtumassa sattuneesta

0: Strandberg kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä. tileillä. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan niihin. Myös tilien ja maksujen näkymisessä asiakkaille on hitautta. Pankki kertoo selvittämänsä ongelman syytä. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus mangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
1: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer, feel the groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
1: Feel the summer.
0: Feel

0: plane.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
14: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsä äänä.
16: Ei oo.
18: Kesä täynnä rytmejä. Groove.

0: Tunne rytmi.
1: Tunne kesä.
0: Tunne Groove FM.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke!
1: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Hey,

0: Hekedin automotive.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä äänä.
7: Ei oo.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race -tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun kaksi venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Onnettomuudessa kuolivat 15- ja 18-vuotiaat nuoret. Nuoret olivat tulossa henkilöautolla Piikkiön keskustan suunnasta kohti ohikulkutietä, kun auto suistui tieltä ja osui siltapilareihin. Poliisi selvittää onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa, ja asian selvittämiseksi poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus vangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
2: Suomen tyylikkäin kesäkanava. The

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei taisi molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Tunne rytmi. Tunne.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Ja nyt kulttuurin... Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Groove FM.

0: Groove FM. Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Summer Sounds on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun auto suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi epäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asianomistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia. Pohjanmaalla Kristiinan kaupungin keskustassa on terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueelle on annettu vaaratiedote. Kaupungin keskustassa on tulipalo, joka levittää vaarallista savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
0: Groove FM.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM. Groove FM.

0: Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikka.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Summer Sounds on Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti arvioi, ettei Gianni Infantinolla ole enää edellytyksiä jatkaa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johdossa. Lahden mukaan Infantino olisi syytä vaihtaa viimeistään ensi maaliskuussa pidettävässä kongressissa. Palloliitto tuki Infantinoa vielä kesäkuussa, mutta perui tukensa viime viikolla. Syynä oli Infantinon suunnitelma siirtää FIFAn kaupallisia oikeuksia uuteen yhtiöön. Suunnitelma kaatui maanosaliittojen vastustukseen ja Infantino ilmoitti viikonloppuna luopuvansa siitä. FIFAn puheenjohtajan vaali järjestetään maaliskuussa. Infantinon muodollinen erottaminen ennen maaliskuuta edellyttäisi käytännössä ylimääräisen kongressin koolle kutsumista. Lahti pitää ylimääräistä kongressia mahdollisena. Hänen mukaansa puheenjohtajan vaihto vaatisi myös uskottavan vastaehdokkaan. Imatran Ketterän mahdollinen nousu jääkiekon SM-liigaan on yhä ratkaisematta. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöstä odotetaan tällä viikolla tai viimeistään lähiviikkoina. SM-liigakausi alkaa 1. syyskuuta. Ketterä valitti lisenssikomitean päätöksestä, joka hylkäsi seuran hakemuksen talousongelmien ja ottelutapahtumiin liittyvien epäilyjen vuoksi. Seura kiistää perusteet. Ketterä valmistautuu edelleen sekä Mestikseen että SM-liigaan. Hyväksytty valitus nostaisi SM-liigajoukkueiden määrän 18. Ylöjärveläinen Jere Haavisto on voittanut motocrossin EMX Open-luokan Euroopan mestaruuden. 27-vuotias Haavisto voitti EM-kultaa Belgian Lommelissa käydyssä kisassa eilen. KTM Silver Racingin Haavisto on ensimmäinen suomalainen motocrossin Euroopan mestari 22 vuoteen. Suomen MM-rallissa viime viikon loppuna rajusti ulos ajanut Sebastien Ogier kertoi tänään sosiaalisessa mediassa aikovansa kilpailla koko loppukauden, vaikka MM-sarjaa johtava Elfyn Evans on kaukana ranskalaistähden edellä. Alkukaudesta Ogier on ajanut osa-aikaisesti, eikä kilpailut Ruotsin ja Kroatian ralleissa. Ogier on MM-sarjassa viidentenä 62 pistettä johtavaa Elfyn Evansia jäljessä. Ogier tavoittelee kartanlukija Vincent Landaisin kanssa voittoa kaikista 4 jäljellä olevasta rallista. Ogier ajoi viime viikon loppuna rajusti ulos Suomen MM-rallissa, mutta selvisi kartanlukijansa Julien Ingrassian kanssa ilman vakavia vammoja.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
17: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
16: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
17: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
16: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
17: Siis teit mitä?
16: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: No?
20: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
19: Mitä?
20: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
19: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
20: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
21: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Suomen tyylikkäin kesäkana

Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. FM.

0: Summer full of groove.
1: Groove FM.
0: Kun iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä,
0: kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En.

0: tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
15: Uff, uff, oon just syömässä.
14: Aa, mitä syöt?
15: Rehti koiran ruoka.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäks sä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valu.
16: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
17: Rehti.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jens Ihle hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Ihle oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun ajoneuvo suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi epäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asian omistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
0: Kesä täynnä groovea. Groove.
3: Groove FM. It's going down.

0: Ilta Veiteri.
1: Grooves by Veiteri tulossa ilta seitsemältä.
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
18: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan kurssiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
20: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
23: Ei oo muuta tylsä hänä.
22: Ei oo.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
12: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
12: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
17: Ei oo.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
20: Säkit heiluen.
6: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaitaa tai jotain tällaista. Isketty hotelliin, alkanut ryyppää, sitten tulee parin päivän päästä sitä soittoa. Ja...
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Groove FM.

0: Move FM.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää enää.
6: Ei ole.

Luvassa tänään 8 kappaletta, tai oikeastaan 9, sillä ensimmäinen biisimme koostuu osista 1 ja 2. Sen esittää Brian Briggs, oikealta nimeltään John Holbrook. Teos on vuodelta 1980 ja tuntee nimen AEO 1 and 2.

ilta. Me jatkelee tässä Bender Street Steppers. Erittäin hieno biisi. Molto bene. Kyseessä on kappale orkesterin nimeä kantavalta albumilta vuodelta 2017.

FFM. Iltamme ensimmäisen setin viimeinen biisi on tässä. Sen esittää Nicholas Payton ja Butcher Brown. All Blues on biisi nimeltään.

0: maakoisasti. Jatsista tuttuja teemoja tässä laina, eli siis Nicholas Payton ja Butcher Brown, All Blues. Eivätkä jatsviittaukset tältä illalta loppu tähän. Hetkisen kuluttua niitä esittävät muun muassa The Juju Orchestra ja United Future Organization.
1: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsää aina.
23: Ei ole.
25: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta 2 kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
26: Tunne rytmi. Tunne.
27: Groove.

0: Tämä on Grooves by Veiteri.
1: Groove FM.
2: Hyvinkin on. Ja Juju Orkestra on se orkesteri, joka saa jatkaa tätä iltamme. Take Four on biisi nimeltään. Perään kuuntelemme Jazzanova. Fedimes Flight on vuorossa tuolloin. Ja iltamme keskimmäisen setin päättelee United Future Organization. Heidän biisissä on eräänlainen cover-versio Oliver Nelsonin klassikosta Stolen Moments. Eli hyvää jatstuokiota.
3: A very good evening, ladies and gentlemen. You become part of the scene. And so it's our honor to bring to you

jos tänään tähän iltamme keskivaiheelle valikoitui tällainen jatsahtava putki, niin hetken kuluttua paketoimme illan dubin merkeissä. Eikä ihan minkä tahansa dubin, vaan tällä kertaa dubattavaksi on päätynyt itse Fela. Ja koukkaammepa myös tuonne Uuteen Seelantiin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapseli ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
5: Uff, oon just syömässä.
4: Mitä syöt?
5: Rehti koiran ruoka.
4: Joo, se on hyvä.
5: Ja kotimaista.
4: Mistä sitä saa?
5: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
4: Okei.
5: Lähetäksä siellä?
4: En lähetä, mut kuola valu.
6: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Tämä on Grooves by Veiteri.
10: Groove FM.
11: Iltamme pistetään pakettiin 2 biisillä. Kyseessä on siis kohtalaisen pitkät rallit. Captain Yosarian on ottanut kunniatehtäväkseen dupata itse Fellaa. Mukaan hän on kaapannut myös Jimmy Tenorin ja Rolandin Spacek Home. Totta kai saattaa olla, että studiossa on ollut jotain muutakin gearia, mutta kyllä tästä ne kaikki kunnon dub-elementit löytyvät. Expensive Shit in Dub on siis iltamme viimeisen setin ensimmäinen biisi. Ja toisena biisinä matkamme Uuteen-Seelantiin Fat Freddy's Dropin pakeille. 10 Feet Tall on tuolloin luvassa. Loyoto Remix. Kuullaan illan.

on tullut aika kiittää kaikkia tästä illasta. Me tapaamme jälleen ensi kerralla. Ja tuota iloista jälleen kuulemista odotellessa. Veitteri toivottaa kaikille kaikkea hyvää ja sanoo tältä erää. Moi moi!

0: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Varasit

0: Ja rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä on tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Letgain Lounge nyt Groovella. Groove Lounge.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: We got lounge.

0: Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit?
6: Oh.
5: Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Illan Loungeit Groovelta. Groove Lounge.

0: We Got Lounge. Groove FM Lounge löytyy Suplasta. Groove FM.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä

0: ja jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei taisi molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
8: Mä tiesin, että sä tuut.
7: Miks meidän kellari näyttää kuntosalilta?
8: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
7: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
8: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the summer.
1: Feel the Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM.

0: Kesä täynnä rytmejä.
1: Kesä täynnä groovea. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Feel the summer.
0: Feel.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
0: Summer Sounds on Groove FM.

0: ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

This is Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes.

0: Feel the rhythm. Feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
1: Feel the summer.
2: Feel.

0: Summer Full of Groove.
1: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.